Eu chodit egi hain haintcha a coco na arig ad i sinlts agi ato i stannig rahagi ato dine ho ka betha ho kalagi bets anja nsin pa lagi ato onno achun nehigi ato yet de yin a yod ebi yet arsai bets Adin ni de ki arare shinna de ina ton egi shinle ato bedin ni de ki ne egi choi benat anin lini ne ket khadra ne des gas nego ne ket khadra ne ina tsira yego Des chos nzengo ne ket khadaga akonde nachot e bet adin nasagi nachot e ish jam a koko jo e yesta il tegi achitne a kor Jesus Christ khat e da da chogi aneidot leisko A na chwydo lill eisiau, na i na ytio. Jesus, dod o bai sy'n let a byn i na. A conne, ys da i nill y Messiah yn lini. Na ys eid o lill go, at jo e achot, jo di yna yod e byd allan lini. Chas te all ini, at chysyn lini. Na chanle chad eda. Do be cho inigi yt cho bini na. E cho ego aneido dlil na i na da achna na te ischa a koko. Jo dim ne eschan a yila. Yadalchil a yila. Njonago a yila. Ne yigil chon yid so. Yigil chon. A konde. Jesus Christ. A bibe be e zilegi be na kagon be na kagon do be. Hasht e yid la. Cho ego an e yid la. A koko. Ne il do. Ne i na. Na chwid o lill go at e ischa. A coco. De yna yod e. Deeds idet aad e neho ka. Da bydi nynegi. Bi da chullonegi. Bila ashtlai. Ye na al dehigi. E. Da choygi. Aneido tlil. Shoda ingo. I ido lico. Behas anjo e a chut e a coco. Saki de yimbazad. Hunnechisne. Di yadeschis. Eid eia. De yin ye a yod e. Is janinehile. Jonachis neila. A coco. Yadachis. Ne yeil chon hibinat ani. Ye yeil chon. A conde. Jesus Christ. Hasht e ye la. Cho ego aneid la. A coco ebene na. Yadachis deje. De yin ye a yod e. Ye ish jane a yosin. Ne cha a yosin. Bek it a de yit chi. Yadil chil. Jenel ingo. Bein da az lai. Bein da az neligi. Jenel ingo. A koko. De yin ye a yod egi. Ye a yod e.